0: Slušate najbolji radio. Rauk. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

7 sati 44 minuta, velepoštovano slušateljstvo, jedna kratka obavijest. Trenutno na trgu Maršala Tita, upravo kod zgrade Agrama, se desila saobraćajna nezgoda, na sreću samo sa materijalnom štetom, ali opet obavještenje da prilagodite brzinu svog kretanja i naravno pripazite na osobe koje su na kolovozu, tako da polako i, što bi rekao jedan naš takozvani kolega, vozite polako. A mi naravno idemo da slušamo muziku od 8 sati, nove vijesti kolegice Dijane Begović od 8 sati i 30 minuta, hit jutra, i ostanite uz najbolji radio.

Randović, čija je vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je Behicani Boj iz Bihaća, Radović će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Radović

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Prema dosadašnjim informacijama, u dva snažna zemljotresa koja su jučer pogodila Venecuelu, život je izgubilo najmanje 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno. Vlasti upozoravaju da se hiljade građana i dalje vode kao nestali. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudi zatrpanim pod ruševinama. U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most danas se obilježava godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području te općine. Tim povodom položeno je cvijeće i odana počast žrtvama kod spomen obilježja na lokalitetu Kasapnice u zaseoku Merdanovići, naselje Kljevci, gdje se nalazi masovna grobnica ubijenih mještana. Zločin je počinjen 27. juna 1992. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarce od žena i djece. Muškarci, Bošnjaci, su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću, koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Dvojica zarobljenih civila uspjela su pobjeći s mjesta zločina. Jedan od njih je preživio i kasnije svjedočio o ovom stravičnom događaju. Ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovne grobnice izvršena je 6. oktobra 1996. godine. Danas se navršavaju 34 godine od jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom i na području Kalinovika. Porodice ubijenih preživljaju.

živjeli i brojni građani i ove godine odaju počast žrtvama čija stradanja ostaju trajna opomena na razmjere ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ubijeno je 14 civila, dok je 30 žena bilo izloženo silovanju, fizičkom i psihologičkom.

Prva smjena velikog finala 16. sezone plazma sportskih igara mladih okupila je u Sarajevu više od 150 finalista iz gradova širom Bosne i Hercegovine. Dječji osmijesci, glasno navijanje, sportski duh i nezaboravno druženje obilježili su provedene dane u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Među finalistima bili su pobjednici utrke na 60 metara TMTR Kupa u igri između dvije vatre, koje se kroz ferije borbena takmičenja pokazali brzinu, timski duh i sportsko srce, navodi se u saopštenju. Plazma sportske igre mladih se ove godine održavaju u 54 grada širom Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske i Federalnog ministarstva kulture i sporta. Pokrovitelji velikog finala u Sarajevu su Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo i Turistička zajednica kantona Sarajevo.

i u tome učestvuje pripadnici civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Gorske službe spašavanja, Crvenih križeva, te medicinskih ekipa zdravstvenih ustanova iz Tuzlanskog i Sarajevskog kantona.

Inače, Marš Mira će primarno krenuti iz Nezuka 8. jula, a dan kasnije Žepe. Dolazak učesnika u Potočare planiran je u poslijepodnevne satima 10. jula. A većina njih će dan kasnije prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a. S druge strane, sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, a kako je navedeno iz organizacionog odbora, dakle, sada predstoji sedmica u kojoj treba privesti kraju određene aktivnosti u vezi s pripremom određenih lokacija i mjesta. Do 5. jula bi trebao biti poznat tačan broj žrtava čiji ukup treba biti obavljen 11. jula ove godine u kompleksu memorialnog centra u Potočarima. Kako je navedeno iz organizacionog odbora, ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu slično ranijem, mada je uveden i dio novih aktivnosti. Ostanite, ostala se najboljeg radija.

0: korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
1: Otvoreni program lagano privodimo kraju. Poštovani slušaoci, obično idemo do servisa oko informacija za one koji putuju u ovih trenutaka zbog visokih dnevnih temperatura. Savjetujemo i dalje da se na duže relacije kreću u ranim jutarnjim satima, naravno ili kasnim poslije podnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze, vozite opreznije, poštujte sve saobraćajne propise. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Čeka neko ko... Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Anđela. O vremenu sutra. Anđela. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 15 i 20 stepeni Celzijusa na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra do 37 stepeni Celzijusa. Biometeo prognoza, slično kao i proteklog dana, opšta slika će biti loša u cijeloj zemlji. Dugotrajni period visokih temperatura i sparno vrijeme uz manjak svježine tokom noći moglo bi poraviti probleme osjetljivim grupama ljudi poput hroničnih bolesnika, meteoropata, starijih osoba, trudnica i djece. Preporučujem dakle pratiti izvještaje prognoznih i savjetodavnih službi, provoditi samo neophodne aktivnosti pretežno u jutarnjim satima, laganije se odijevati, ne pretjerivati sa izlaganjem suncu s obzirom da su vrijednosti UV indeksa visoke. Učesnici u saobraćaju trebaju biti oprezniji. Vas se opraštio Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Bližimo se Flash vijestima u 17 sati koje je pripremila koleginica Ana Sefonjević.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljano Merčević Saliha. Salih je rođen 4. decembra 66. godine kao drugo dijete od oca Hasiba i majke Šefike u Gornjoj Koprivni u općini Sazin. Završio je vojnu akademiju i bio angažiran u JNA kao vojni policajac. Zbog svojih bošnjaško-orijentisanih stavova početkom 92. godine uhapšen je od strane vojne policije i proveo je neko vrijeme u vojnom zatvoru Švrakino selo u Sarajevu. Po izlasku iz zatvora napušta JNA i uključuje se u redove MUP-a gdje ostaje do izbijanja rata. Po izbijanju rata raspoređuje se na mjesto načelnika bezbjednosti okružnog štaba. Nakon izvjesnog vremena raspoređuje se na mjesto načelnika štaba 504. brigade, a ubrzo zatim i na mjesto komandanta brigade. Dana 26. juna 93. godine na Hasinom vrhu u vrijeme napada srpskog agresora, Salih učestvuje i iskazuje svoju ličnu hrabrost, ali nažalost meta ga pogađa u lijevu sljepoočnicu kada zauvijek prestaje da kuca srce ovog heroja. Iza Saliha su ostale supruga i kćerka. Posumno mu je unaprijeđen u čin majora za iskazanu hrabrost i požrtvovanja u odbrani domovine Bosne i Hercegovine naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine od 94. godine. Dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan, a kasnije i orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima. Ukupan je na Mezarlucima Gornja Koprivna.